0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados en de primeras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Seral, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde as máximas normalmente na metade sur superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 graus.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Seral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en Seral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur no superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque a que ven nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse influenciados por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

las 9:32 minutos, Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Muy bien. Pues moitas gracias.
1: Gracias tamén. Graciñas, Francisco. Sí. Pasa de boa noite.
0: Boas noites. É unha pena porque está cheño de naranxas, que claro, é unha maravilla de árbol. É algo moita pena. Vale.
2: Claro, uh-huh. Pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial, sí, genial.
0: Gracias.
2: Tamén
0: lle
2: vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
0: Uh-huh. Sí.
2: Moi ben.
0: Vale. Moitas gracias.
1: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas. Boa noite. Ata logo, moi boa noite. Ata logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tenía que explotar en algún momento.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Así nos vamos, son casi las 9, llegan enseguida nuevos contenidos y compañeros a la sintonía de Radio Voz. Volvemos mañana, como siempre, gracias por estar ahí.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos, oficialmente se acabó el verano, empezamos el otoño, primer programa del otoño 2026, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, con muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar también de nuestras diferentes secciones. Hoy es miércoles y nos visita el abogado Antonio Vázquez, también tendremos al doctor Jesús Vázquez y por supuesto mucha música y muchas dedicatorias como ingrediente principal de nuestro programa. Bueno, empieza el otoño, pero de momento seguimos con temperaturas veraniegas. Vamos a Meteo Galicia. Vamos a preguntarle a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, xa nos comentabas onte que hoxe seguíamos con temperaturas de verán. Quizás baixaron un chisquiño en algún punto, pode ser?
1: Moi poquiña cousa.
0: Inapreciable, non?
1: Sí, efectivamente, aparte son as 4, aínda pode subir un pelín máis a temperatura e, polo tanto, bueno, con algún matiz que sí que pode ser un poquinho máis baixa a temperatura respecto a onte. Xa comentábamos onte que, bueno, pues os avisos se quedan solamente no sur. Onte incluso teñamos avisos en moitos puntos da provincia da Coruña, sobre todo do sur da provincia da Coruña. Por exemplo, Padrón chegou a 36 graus, por dar un dato, non? Xa vedes que son temperaturas extraordinarias. Hoxe a mellor quedamos en 30, 32, polo tanto, sí, baixou un poquinho a temperatura, pero seguimos falando, en todo caso, de moita calor. De novo, se miramos a imaxe do satélite, temos 0 nubes sobre Galicia e, polo tanto, o que queda desta tarde de mércores é outra vez falar de sol e de calor, non tan extremo como onte, pero, bueno, en todo caso, rexistros que siguen sendo moi elevados para a época do ano.
0: Bueno, quizás ese hoxe o día, bueno, me decías que o lunes foi caloroso onte tamén, pero de máis calor vai baixando xa a partir de mañá xoves, xa se van suavizar as temperaturas ou seguiremos igual?
1: Sí, mañán sobre todo van baixar as temperaturas no litoral, porque mañán hai unha novidade que o vento non é do norte, é do oeste, é un vento marítimo. Polo tanto, na costa vai entrar a néboa. Entonces teremos o típico día de sol, así que moitos puntos de Galicia mañán non van a notar ningún cambio na meteoroloxía, pero sí que si estamos ao lado do mar, sí que vamos a notar, sobre todo, bueno, pues empezarán pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Muros e Noia, tamén irán chegando ao litoral da provincia da Coruña, entonces, bueno, pues en todas estas zonas as néboas se encargan de suavizar a temperatura. Aí sí que notaremos un descenso nos termómetros. No resto de Galicia, donde non chega esa influencia marítima, mañán vai a ser outro día de novo de sol e de calor, e destacó a Mariña de Lugo, que mañán non vai a ter o efecto do vento do norte, mentres que na parte atlántica van a baixar as temperaturas,

Y seguimos con un mensaje que nos llega desde Chantada. Dice, hola Susana, buenas semanas, son Abel de Chantada. ¿Podrías poner una canción a Keke Iras para todos los compañeros de Aira, en especial para o parque de maquinaria? Bueno, pois graciñas a todos por escoitarnos, Abel, unha aperta moi grande. E a ver, hai moitísimas cancións, pero por exemplo, imos poñer unha que é novedade musical, a ver que vos parece. A fusión de dos colombianos, un tema que saliu neste mes de setembro entre Maluma e Shakira, isto chamase Agua.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: 5:41, vamos a Lorenza, tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, mujer?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal va y todo por ahí?
1: Ay, pues muy bien también.
0: ¿Seguimos de veraniño?
1: Ay, sí, llegamos ainda un poco.
0: Se ha fuchado a praia otra vez. Es casi a praia.
1: Hombre.
0: A praia casi para ti sola a estas alturas, ¿no?
1: Ay, pues en algún momento sí.
0: Sí, ¿verdad? Qué gozada, qué ve, qué ve.
1: Sí, sí, no, estás muy bien, estás
0: pues
1: muy bien.
0: Mañana por la Mariña ainda da un buivo tempo, que por ahí. Ay, no me echa la niebla.
1: Es que mañana vuelvo.
0: Qué ven, qué ven.
1: Sí.
0: Estupendo. Sí, fuche de festa o sábado final.
1: Ay, pues sí.
0: Sí, ¿y qué tal?
1: Muy bien.
0: Sí.
1: Terán que decirlo eles,
0: Bueno, pero tío, pasache ben, que é importante, non? Ao final...
1: Ai, moi ben.
0: Bueno.
1: Moi ben, bailamos moito. Sí,
0: porque foi a mediodía.
1: Ai, non, foi... Eu vim ás 2 da mañá,
0: Que me estás contando? É sempre disti. Eu si é pola noite, comigo que non conten, Comigo
1: pero,
0: pola noite que non conten.
1: Pero vamos a ver, é que non calaban.
0: Moi
1: ben. Calaban e dixiñe, bueno, pois vades deixalas de sobro.
0: Moi ben, pois que ben fixeche, non ves?
1: E deixaron-nos de sobro, que sentaron-se diante de mim.
0: Non me digas, ves que estás en forma, tens que ir, hai que animarse, mira que ben fixeche.
1: Sí,
0: e despois tampouco estabas tan cansada domingo, ou si?
1: Ai, bueno, foi o sábado.
0: Por eso, pero digo, domingo, despois de bailar tanto, todo...
1: Ai, bueno, o viernes fun a playa tamén.
0: Por eso, viernes a playa, sábado a festa, o domingo descansarías un pouco, entonces.
1: Pois, ainda non se descansei moito.
0: Non?
1: Non, ainda che te fixen... Pero non, é que teño que facer as cousas o sábado e o domingo, porque senón despois non podes vir.
0: Non podes ir para a foza da praia, claro.
1: Isto tampouco non é para chegar a vellos,
0: Así todos os días non pode ser, non? Hai que...
1: Ai,
0: pero mira que ben, hai que aproveitar. Canto malero que foras e que bailaras, que ben, que ben.
1: Sí. A veces chaman dunha santa vez algo,
0: Están ocupados, home, están ocupados.
1: Pues, claro. Verdadeiramente sí, porque é xente que traballa, sabes?
0: Claro, claro, entón non
1: pero pode un furadiño, un furadiño podían facelo,
0: Seguro, para contarnos aí como bailou Elena, seguro. Pois pues aproveita esta semaninha que de momento ainda ben boa, así que te aproveita todo, hasta que veña agua.
1: Parece que sí.
0: Sí.
1: Parece
0: sí.
1: Que ben bon tempo, sí.
0: Sí.
1: É pois sí, hai de aproveitalo, claro que sí.
0: Home, ti aproveitas todo, faz moi ben.
1: Hombre,
0: E se non, faz sopa de letras, pero non hai que deixar un momento sin fazer nada.
1: Ainda non sabe ben outras cousas. sí, non, eu parada non estou,
0: Bueno. Hai que estar en movimento, faz ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, que poñemos hoxe, Elena? Cal pasa a lexer?
1: Pois, hai amor.
0: Hai amor, por semino.
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E para quen lle dedicas?
1: Pois para ti, para Lucía, primeiro, para Abel de Foz, para todos os de Foz, iso tamén, a todos os de Grove de Mondoñedo, que se portaron moi ben, Saliu todo moi ben.
0: Sí.
1: Sí, xa verás como si. Igual ainda sabes algo. É para todos os de Lourenzá, é para todos os que escoiten, os que padecen, o Baldo de Navia, é para tudo, xa non me acordo máis, non se poden dicir máis.
0: Moi ben, Elena.
1: Sí,
0: bueno, pois,
1: moitos.
0: A seguir aproveitando os momentos, a seguir collendo
1: o
0: soliño, coller enerxía para o inverno, que fai falta, verdad?
1: Ai, hoxe tuve 2 horas, ali.
0: Mira, é que moita calor, verdad?
1: Sí.
0: A verdad que...
1: En bikini, hoxe parece-me que non sei, sería un dos mellores días que eu volía.
0: Non me digas. Para
1: min, para mí, sí.
0: Esto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
1: Ah, en junio non estaba así.
0: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
1: En junio fun moitas veces non puiden sacar a roupa.
0: Mira.
1: Ai, non.
0: Nunca bueno, se sabe, pues, mira ti, así chegamos ao outono e estamos aínda
1: pues,
0: mellor que en xuño.
1: Pois non máis.
0: Pois a seguir así de ben, Elena, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todo, sí.
0: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
1: no,
0: e mandamoste moitos biquiños.
1: Non sei se me quedou Abel de Foz, non.
0: Dixéchelo, Abel, sí.
1: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
0: No, Abel, nada, está nomeado Abel.
1: Sí, ala logo.
0: Moi ben,
1: semana,
0: gracias, Elena.
1: Un besiño,
0: chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un pejor sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Estáse ben, entonces.
1: Estáse ben, sí, de momento, sí. Bueno, mira unha cousinha. Non terás unha de Ruth Gundins.
0: De Ruth Gundins, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Miña de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu quería escoitar, porque domingo temos aquí a festinha esa, entonces, rememorando, pa, como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Miña de Brión. Santa Miña Milagrosa... deitada na súa cama. Se Santa Miña non fora, Brión non sería nada.
0: Bueno. Ah, mira ti. Moita xente xa non se que vai comer o pulpo aí a Santa Miña, o sea que o pulpo...
1: Eso
0: é tradición, non?
1: Sí, é unha romería que vai moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e do outro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se os sábados e os domingos tamén fan misas, a, bueno, dedicadas a ela, porque vai moita xente de... Bueno,
0: claro, de moitos sitios, é moi, moi, moi famosa, ten moita tradición, pero ti este domingo vas te animar ou non sabes?
1: Non podo ir, vai, porque ando mal dun rodamiento nun... Bo, pantar así nun... Justame miran o personal, pero quedaremos na casa. Despois pregunto, non sabes?
0: Claro, despois preguntas, pues... despois fancha crónica. E sacas conclusións, non?
1: Ai, teño ido moito. Unha vez que fun, mira unha anécdota. Fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas personas, unha do lado e outra do outro, tirábase da corda e
0: coñese
1: o duelo. E perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un pitillo naqueles bolsillos que tiñan os pantalos, aqueles bolsillos pequeniño. A cando baixamos da lancha o máis outro, alaban os 13 billetes que tiña. Despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuinhos por ali. Para. Bueno, pero disto xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, eso quedou marcado, ¿eh?
1: Sí,
0: no se olvida,
1: eso,
0: porque...
1: Hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque, cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dicían todos enrolladinhos, pero
0: claro.
1: Así, un pitillo, va. Sí.
0: Mira.
1: Bueno, pois pues, sí, é así. Bueno, é así a vida, que llemos a facer. Vale.
0: Pois poñemos xa Santa Miña de Brión, de Rucundín.
1: Santa Miña de Brión, sí, señor, sí. No adro de... Como é? Santa Miña Milagrosa, no adro de Santa Miña... hei de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta, que artista este Manolo.
1: Moitas poesías dedicadas a... Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén,
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que sí. Chaman a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por Ladrón. Foi por ir ver as musas de San Félix de Brión.
0: Ah, mira ti, as mozas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina
0: esa?
1: vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, sí, é verdad. A veces se vai acompañando, home. E non se tuvera a ver, pero tan que andar así malamente, va.
0: Bueno, pero por lo menos vai pouco a pouco, vai facendo caso ao médico.
1: Pois, prepara o rancho, que é o importante tamén, non sabes que...
0: Ele é de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A moza é daqui, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, verdad, que me xe, non a fuche buscar loxes, vos conocidas de toda a vida, de toda a vida.
1: Pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto para unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de seio ladiño, eh?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquiño para poder falar.
0: Mira que ben, fuche listo, eh?
1: Ai, vai facer agora... Bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, eh? Mi mal. Alá para o mes que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegamos. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Mi madre.
0: Sendo en outubro, mira ti, non ves?
1: O 4 de outubro, sí, do 69, sí.
0: Mira ti.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tronceda, me cago en tal, home, que teño que ir a Luañas para senxar outra boda. A ver, firma aquí. E podes ir para a casa. Non, como agora iremos un docura tamén, home, que adiós. Sí, foi verdade, eh? Foi
0: sí,
1: verdad.
0: Sí.
1: Claro, porque estaba, tiña que ir a outro lado daquela, era así.
0: Tiña
1: que
0: prisa, sí, non?
1: Presenciar a boda, non sei, bueno. Eu dixo, era conocido tamén, ó. Señor Vitoriano, en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, o importante é seguir aí...
1: Bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdade, con non meterse uns cos outros, para na casa xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que me fai gracia.
1: Logo non é así. É os demais que se fastidien, vas a estar nos vemos, bueno...
0: Eso. Este Manolo é tremendo.
1: No, eu falo así, bueno, pero bueno, porque, non sei, eu que sei... Embalo-me, como di aquí un vexinho meu, embalo-me.
0: Claro, ti nada, pariante todo, moi ben, non hai que pensalas moito. Pois imos poñete a Santa Minia de Brión, ánimo con ese rodamiento.
1: Por eso, que estaba tamén contento, que se pudera, verame, nunha destas encontro caridade, porque se cadra, ainda se doen de min, e dixen, pois, vente dar unha volta, Manolo, ala, igual me levan a estar ali, pero duvido, ademais é o domingo, igual que alguén irá a playa, enfin, será fin, nada. Eu contar non contou, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe, ainda hai unha esperanza mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias. Ainda que
1: non. Vale.
0: Si é por levarte, non digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa,
1: Bueno, así... sí, pero que máis dicen, porque teño que ir preparado, non? Que non vou chegar e dir así que a roupa... Mas é o domingo, me poño a roupa limpión, si quero o domingo, non?
0: Home, o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila, moi ben.
1: Para distinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Después, nada, vamos, poñemos, xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao.
1: Chao, que va ben. Buenas tardes.

0: Alegre, Isabel, qué maravilla.
1: Voy a deciros que cumplo.
0: Dime,
1: 39 cada perna.
0: ¿Cantos?
1: 78.
0: 78, pouquiños, pouquiños.
1: A que sí, pero sí. Cuento de chegar aos 100.
0: Tamén, tamén, aquí vamos a firmar todos hasta os 100, polo menos, polo menos. E sobre todo con esa actitude, con esa maneira de ver a vida e con esa positividade, que eso tamén axuda, ¿verdad, Isabel?
1: Ten razón, gracias a Dios, non me queixo, Susana.
0: Que ben. Pois moitas felicidades, que xa damos tamén de todo parte de todo o equipo, con moito cariño, que xa o sabes, e que sigamos compartindo moitos cumpleanos, Isabel, moitos, moitos, de verdad.
1: Moitas gracias, Susana, eu que o veixa. Bueno, celebrámoslo domingo, porque a miña filla hoxe traballa, claro.
0: Claro, claro.
1: Entonces, pois, e tamén a miña filla cumple o domingo.
0: É verdad, que está en setembro, te estades a tope aí. E o celebrades xuntas, mira que ben.
1: Sí, na mesma semana, Susana.
0: Que ben, que ben, que ben cadra, mira que ben. Bueno, entón, xa que poñer unha canción das que máis te gusten de todo, non? Das túas favoritas, a ver, cal te apetece no día do teu cumple?
1: Vou te pedir unha canción que a elegiu a miña filla, que eu non a conozo, pero vai ser en francés.
0: Ah, sí, pois dime.
1: Eu desconozo a canción, entón, é de Zaz, que é moi conocida, e o título é Mon Sourire, mi sonrisa.
0: Vale, estupendo.
1: Se a tiveras, porque no, eu non a conozo,
0: Sí que a temos, sí que a temos.
1: Ah,
0: sí,
1: maravilla, vou a grabar.
0: Sí que a temos. Pois si fala de sonrisas, é moi importante sorrir. Manter o sorriso é fundamental. Eso din os expertos que axuda. Incluso que se dibuixamos a sonrisa, aos que nos están ao noso redor, tamén lle transmitimos esa ledicia, é maravilloso eso.
1: Sí, hai un refrán que di, Susana, que la sonrisa, no, sonreír a la vida es la mejor medicina.
0: Pode ser. Funciona. O que pasa que non todos somos capaces de sorrir a vida moitas veces. Quizáis é o máis inteligente que se pode facer.
1: Claro.
0: De verdad.
1: E o vida con todo malo.
0: Xa.
1: Eso. Pues mira. Entonces vamos a ver como él ha dicho, vai che gustar. Eu non che podo decir nada que non a conoza a canción.
0: É unha sorpresa para ti, da tua filla. Moi ben, moi ben.
1: Eso. Entonces vai dedicada para ela, para Mónica, que está de cumple o domingo. Moitas felicidades e que cumpla moitos. E para min tamén, claro, que tamén estou. Eso. Que conte algúns máis ca mesma energía que estou disfrutando agora e escoitando Radio Voz.
0: Eso seguro que sí, porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos cando falábamos no programa. Sí, non cambiaxe nada.
1: A que dis?
0: Non cambiaxe nada. Entonces o que diste, cada día máis nova.
1: Eu encántame, pe min Radio Voz son de lo todo, deixo todo para escoitarvos, elevo-vos por donde vayan a finca y a todos lados.
0: Ay, bueno, eso sí que nos chega ao corazón,
1: Teño dous, cuando termina a batería dun, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí.
1: Cunha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo co radio estaba tocando.
0: Eso quedou me grabado.
1: Foi verdad.
0: Que tremenda está Isabel, que tremenda.
1: Me encanta, é un programa que dá vida e me encanta transmitirnos moita alegría e moita energía durante os días, que escoitamos Radio Voz.
0: Pues canto me gusta eso. Bueno, diste dá a vida e alarga a vida. Non me digas que non alarga a vida, que estamos todos aquí ano tras ano. Isto é maravilloso.
1: Mira, que xa hai anos que vos escoito, que deba haber por o menos 20.
0: Sí, é verdad. Sí.
1: Mentre teña saúde, se Dios me permite, Radio Voz.
0: Moi ben.
1: Bueno, vamos a seguir entón, que estamos roubando tempo. Entonces tamén vai para Mercedes de Cangas. Doulle as gracias por a súa felicitación tamén, que me deu unha sorpresa. E para Carmen de Cespón, moitas gracias tamén. María Luisa da Coruña, para ti, Lucía, todo o personal da residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para a señora Aurora. E para... E nada máis, e para todo o equipo da Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois que sigamos celebrando os teus cumpleanos. Unha apertiña grande para ti, tamén para a túa filla Mónica, e a pasalo moi ben o domingo, vale?
1: Moitas gracias, Susana. Xa lle diren da túa parte, vale?
0: Miquiños, gracias. Es que che gusta a canción, xa verás como si, vale. Poñemos.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: repente, así nas películas americanas, vías tanto hospitales como residencias, que a xentinha andaba por fora. Sofía os ojos andaban por fora, parlando por aquí, por o xardín e tal. E tamén vin que facían pisos de planta baixa, entón vivían varios matrimonios, entón ali entre eles organizaban e tal. Home, a ver, iso quizás que esteñaban tamén, sempre cando un se poida mover algo, non? Para unha persona que non se poida mover, pois claro, esa persoa xa non lle vale, porque como se adapta para facer de comer, para facer as cousas, non? Pero un que se poida manejando así, vivindo varios matrimonios, pois quizás tamén que se xa... E bueno, a ver, agora residencias, a ver, estánse facendo moitas, non sei se son suficientes, e non sei o trato como vai ser. O que sei que eu tuve unha curmá que estuve aquí nunha calle aquí no Alto do Casiñeiro, e creo que pagaba, creo que eran 2.700 euros. A ver, ela pagaba porque era viuda, ela pagaba un cacho, outro cacho para que pagaba a Xunta. Pero por lo que dicía a irmá, que estaba moi ben tratada, eh? Sí. Tamén, a ver, ora era que fóramos mellorando, porque estas cousas de atrás, Dios mío, que barbaridade, eh? Antes os veguiños estaban na aldea, de jubilarse nada, porque ainda non nos podíamos ver, ainda iban cos ovellas, cos cabras, ainda daqui e dali. Menos mal que ahora iso foi mellorando algo, pero é terrible, eh? Xentinha que está vivindo sola, como dixe esta señora, que está no piso, e de repente nai de botan falta. Que casualidade. Pero que pasa? Que non ten ningún parente ou como é iso? E os veciños tampouco non... Hai veciños que sí, que chaman a atención, oi, que este señor, hai tempo que non vemos e tal. Pero os outros pasan de todo. É un mal olor que dá, polo visto, non? Pero quizás a xente é un pouco bruta, non? Porque ainda levándose mal, ó, levándose mal que pasas por ali e tal, e se non o ves, pois se tens un pouco de conocimento, o isto a miño non está, ou esta muller, a ver que dele. Porque naide está libre de que pasar por un trance deses, eh? Naide está libre. E depois outra cousa, ser que hai moitos velliños que teñen o síndrome ese, que xuntan todo para a casa, verdad?
1: Sí, sí. Diógenes.
0: Diógenes, aí xa. Isto tamén é un peligro, non para ele sol, sino para toda a veciñanza. Porque a mínima encéndese todo, que teñen carretan pai, cartóns, madeira, valles, todos os pobriños. É un peligro tamén para a veciñanza, non? Iso tamén había que...
1: Témonos, por iso si estamos sendo de forma tan directa ao tema. Quero dicir, non me estou cortando nada. Desculpas, pero bueno, é unha maneira tamén de animar un pouco a charla, non? No senso de polemizar tamén. Sabes, partindo destes temas e disto que nos está descontando, todavía falta que nos atrevamos a falar de moitas cousas. Atrevernos a, de acordo? É dicir, a realidade das persoas maiores, a realidade do que necesitan, e logo moitos tópicos que moitas veces se desmontan con outros tópicos. Non, ou ca realidade, que é o que estamos contando. Cuidados sí, pero teñen que ser vos cuidados, senón tamén estamos falando dun problema. Non? Claro. Porque ademais, na casa da persoa non hai cámaras. Non hai inspeccións. Non vai ninguén. E de feito, nas casas, nos domicilios, podese agochar moita miserabilidade.
0: O que de acordo? É dicir,
1: non estou facendo cuidado, non estou facendo unha campaña pro residencias, eh?
0: Sí.
1: Estamos nin nada, é dicir, estamos a falar de opcións, non? E de cal sería, pois, o formato desexable. Pero a realidade é que hai moitas persoas que dentro, fora, nos seus diversos ámbitos, non están sendo ben cuidadas. E, bueno, se falamos dunha poboación cada vez máis añosa, e cada vez con máis necesidades, e cada vez, efectivamente, con máis, non? Dificultades para estar nun entorno no que se podan cumplir e cubrir as súas necesidades, estamos a falar dun problema.
0: De verdade que
1: na casa, na residencia,